0: fu na busua fort na wo nkɔ baba me new 3 ma na wnya sa bebre be eh wanti ase ye na okɔ we nsa na okɔ to gotan ba bi nye be ka chance mo ma we modis ye no ona wada obi kiosk ho no wo abu se islam ndia busua fort kɔ na se de bro na sia kɔ no se de bi na e be yi ni team yi no na mo kɔfa a breed ni vere ni tiri hu nyina ah afi insanity na ni so no na woda ho na mframa nam ni tiri hu ano se ah na me nam da ho ya na na je se da bi nyamia afi wodi ni safa ni tiri hu no na enwi bi na wo so se nyamia so se me na enwi wo me tiri so bi bi nti ah nyamia na tiri ya no no men ka bi kakra yeah here na wo ye chiri ya so far more than sikani wo ye chiri ya kwa sikani ne air condition kai on wo dem chini ye o si from one wo wura air condition office
1: already
0: o free air condition office no na wasan ko air condition so dem say no na hall ni na air condition so nti wonte ya
1: papa
0: na se oni pay ye chiri ya de ko birthday
1: Chiriye pa.
0: Bra na me ya sign to contract ano. Na me go site bi na boys no load no bi kramo fu. Chiriye abri pa. Na na load ni load a wonu nsuo papa. Na chiriye abri nkwadai e to sabo pa ni ni pemo bo. Na we wi a fifire no na we wi nsuo no ye wo ho. Ko kuhun ho to nsu no ko fom. Do su koko from to a pian am se kai go dance in any one
1: afonu bi
0: men ka so wa konu do na sa ma me so as my ear can so go dance in any one isu na se wa
1: kwa ya o che an san wo pi down back up go
0: be careful baby ayi comfort kwa da was teacher so watch from myself was me so na me wadi na myself we view sam ya tin na me ya koko me titia me jina wani mo se from myself wa hu me amen from myself we view
1: kitchen hu
0: enzue na da ho yi wo wura se obi na nu mu a enzue ya ko wura asu buku
1: yo
0: but we no en hanya mi adwe
1: hanya
0: mi adwe session so we pa di hia ah ya ti ya
1: Adan okuta baby kwa didi nyame hunu mo bo
0: nyame hunu mo bo
1: nyame hunu mo bo
0: ah
1: unyan ko beye
0: oh se david kudi shop ama ya se hey
1: enti subida
0: enti subida shop funko ani disa chop ano na wasori fie ho e guno so na ko pase odo fara munya na ekuma ne bere ah no necessary di but a come di no Until na me ka se se we ye bema na ma komde we ye de pa we ye le fa we ti akwan bi mu obo mpa ye nyame de beche na
1: beche
0: na ma ka se o
1: komo ya
0: e komi no ho asem na me kan ye
1: komi no komi ba ko no kwa de we di we no kwa de ana ntanya ya
0: ala ye de bi ura ye him
1: ah se e bia ni ye mi no
2: yes sala
0: o lo fa
2: ne ye sala
1: ye sala me ba
0: ka se mo ne

0: moi gente bo prem pa se meho na pia was abono na mrante ni pa 43 na be momo na tre pe na yema 40 ni na yema na ma so ye wi anu bi san se ma aba sa na mema ne die oya pa cho aba asendi sika ko mo ba na o sa pa de cho cha bi sa se aba jimini pa
1: ngo kan je nka
0: wa ai pa se wa ye brebrebre ti tu bo wi de mo asendi sika ko ma ge no na u bi sa se pa cho aba sa cha o pa no kura wi di ka no kura ase ne sei ah ono na se wo kan se me pa cho wa sendi na ye fe
1: na ye fe
0: wo wo se pa cho aba
1: send the credit to client van fro
0: good guy
1: this is a flash send the credit this is a flash
0: ana metrasi kum na medwene ensem bi na de ebeto bi timu ana se bo afo na na asemwe empenifa ka to ho dadadada obo afo enna ni awo so mumma wa pija ni awo yiri ye mabuwa wo pa no enna na abusuafo muntie masibi ne yi de amabuwa fo aye na no aye nipa boni afo boni aye fo ungratefulness nipa boni aye fo ono ana ma obuwa fo aye na okay ntia timoti nguma tosumi no timi ansa ho koro a em se num ho no se ne di e chini pa be boni ayefo ungratefulness e bi si ye di yesu yesu di di no akwata food no ah afeda ma pagini sha akofui akopa ne ba wose na enko aka no where are they omo ni anye di yesu ye no breka kra no a yesu ma o hufi ye no a na ebinu ma tran kwanta jiji sika kakra kra ai omoti fi mu kane no na kokojina obi dokono ne nchina mu a te man kwakra mani nyina ho fi die kwatari nyina ko ko ya mame mame dokono se nchina mu se na se na na fumpo mu ha wo wime ne ho sio anti wan kai boni aye ni minim ba ko ne se oni pampne ne owo so sa wo wareba na de obeya mo oba de bia na ni nso a oba ni ungrateful sa na oba so de se kana mum ye duane ma ne kunu so na na ni anso poko fa ababa wo bia wa ye ngrunran se ayia na bema no aye on oba bema na ungrateful ungratefulness no na aboni ane sase wo edin turum yakopon se enua be wudin tru nyina muni bi ba kwinkun wa de mfa nsanka enso ba kunu wa ore opa ma obi mfa kuku bebutu ha won ka hwe no won ko obi an ko bie so emo kaze kukui pomu mie so
2: 3.1 so bie so
0: instinct of curiosity kwasi buni ni pa ye very very curious a dia be ni wo mu anti wo se maye mie so kamu sina fo kun ni pa boni aye e di di yankopon Deuteronomy 32 honum verse 6 wo se abrewati a bit mi aye fast e bia mamia Deuteronomy 32 verse 6 se bible ni be kontem a senso muhim book no aye mo aye no mo and so 32 verse 6 asem wo hofase ma me pato shase ma me
3: shase yo yeah can kind of free most of me to sunu na said Deuteronomy tie dua sami nu na sense aso nsia no o se awrade na mutua ne kasei
0: awrade nyankopon enna mode akatua wei na ma no
3: o ma nkwasiafo a woni tire
0: o ma ajimifo a mo abobɔ dam muni mi nyansa
3: enye ono ne waja wo ye wo
0: na ono ne waja ya wo ye wo
3: ono na o se eno na eye wo na ode utim ho
0: ono na wo ye wo na wode utim ho wo ya wo se wo ye sia wo ma mefa wo ko ji no ono no waje wo nkwa ha se wini magima nyankopon ye woni padasani ho a ka dia ye be manyame asa na dia wa da ma me ase abusa fo se onipa anyi wonipa ye woni a waye dia bo no ho a obuafo be na onipa bi mpeso obo ni nwa nipa esa ne a obi adia di ni dadanti dada